autobusa studija, od čega 1858 mjesta za budžetsko finansiranje, 423 za samofinansirajuće i 213 mjesta za strane i 111 za vanredne studente.

Crna Ostrva nastavljaju da pišu svoju. Debitanti na mundijalu osvojili su bod protiv dvostrukog svjetskog šampiona Urugvaja. Rezultat je bio 2-2. Nakon remija sa Španijom u prvom kolu, ovo im je drugi veliki rezultat na turniru i realna šansa za prolaz dalje. Selektor zelenortskih ostrva Pedro Brit.

da ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim na bol i postane bolji da pjeva, da plače, da ljubi.